0: dream last night.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Dok je za neke ljude razlikovati levo i desno lako, kao i razlikovati gore i dole, značajna manjina, jedna od 6 osoba prema nedavnom istraživanju, bori se sa tom razlikom. Niko neće pogrešiti ako kaže da je nešto ispred ili iza, gore ili dole, kaže i Neke van der Ham, profesorka neuropsihologije na Univerzitetu u Holandiji. Ali razlikovanje leve i desne strane je nešto drugo, kaže ona. Stvar je u simetriji. Ako se okrenete, sve će biti na suprotnoj strani, a to je ono što zbunjuje. Razlikovanje leve i desne strane je zapravo prilično složen proces koji zahteva pamćenje, jezik, vizuelnu i prostornu obradu i mentalnu rotaciju. U stvari, istraživači tek počinju da shvataju šta se tačno dešava u našem mozgu kada to radimo i zašto je nekim ljudima mnogo lakše, a drugima predstavlja izazov.
1: Dnevni radio magazin.
2: Otprilike jedna od 10 osoba je levoruka. Studije o blizancima su pokazale da genetika igra važnu ulogu. Studija na Univerzitetu u Oksfordu nedavno je otkrila 4 regije u ljudskoj DNK koje izgleda da igraju važnu ulogu u određivanju da li je neko levoruk ili dešnjak. Utvrđeno je da oni koji su bili levoruki imaju mutacije u 4 gena koji kodiraju citoskelet tela. Skeniranje ljudi sa ovim mutacijama pokazalo je da je bela materija u njihovom mozgu imala drugačiju strukturu. Leva i desna strana mozga levorukih ljudi također su bile bolje povezane nego kod dešnjaka. Neki pojedinci mogu urođeno da razlikuju desnu od leve strane i to mogu da urade bez razmišljanja, kaže Gerard Gormley, profesor na Queen's Univerzitetu u Severnoj Irskoj.
1: Dnevni radio magazin.
2: U nastojanju da shvate šta se dešava pri procesu razlikovanja leve i desne strane, Gormley i njegove kolege su sproveli istraživanje nad studentima medicine gde su ispitali njihova iskustva u razlikovanju leve i desne strane. Pre svega u sebi morate da orijentišete desnu i levu stranu, kaže on. Ako se to ne dogodi automatski, neki učesnici su opisivali različite tehnike, kao što je razmišljanje o tome kojom rukom pišu ili sviraju gitaru. Za neke ljude to je tetovaža na telu ili piercing, kaže Gormley. Kada utvrđujete koja strana je nečija, leva ili desna, sljedeći korak je mentalno rotiranje sebe, tako da ste okrenuti u istom pravcu kao i druga osoba. Ako sam okrenut prema vama, moja leva ruka će biti nasuprot vašoj desnoj ruci. Ta ideja mentalnog rotiranja objekta dodaje dodatni stepen složenosti, kaže Gormley.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dok je za neke ljude razlikovati levo i desno lako, kao i razlikovati gore i dole, značajna manjina, jedna od 6 osoba prema nedavnom istraživanju, bori se sa tom razlikom. Niko neće pogrešiti ako kaže da je nešto ispred ili iza, gore ili dole, kaže i Neke van der Ham, profesorka neuropsihologije na Univerzitetu u Holandiji. Ali razlikovanje leve i desne strane je nešto drugo, kaže ona. Stvar je u simetriji. Ako se okrenete, sve će biti na suprotnoj strani, a to je ono što zbunjuje. Razlikovanje leve i desne strane je zapravo prilično složen proces koji zahteva pamćenje, jezik, vizuelnu i prostornu obradu i mentalnu rotaciju. U stvari, istraživači tek počinju da shvataju šta se tačno dešava u našem mozgu kada to radimo i zašto je nekim ljudima mnogo lakše, a drugima predstavlja izazov.
0: Dnevni radio magazin.
1: Otprilike jedna od 10 osoba je levoruka. Studije o blizancima su pokazale da genetika igra važnu ulogu. Studija na Univerzitetu u Oksfordu nedavno je otkrila 4 regije u ljudskoj DNK koje izgleda da igraju važnu ulogu u određivanju da li je neko levoruk ili dešnjak. Utvrđeno je da oni koji su bili levoruki imaju mutacije u 4 gena koji kodiraju citoskelet tela. Skeniranje ljudi sa ovim mutacijama pokazalo je da je bela materija u njihovom mozgu imala drugačiju strukturu. Leva i desna strana mozga levorukih ljudi također su bile bolje povezane nego kod dešnjaka. Neki pojedinci mogu urođeno da razlikuju desnu od leve strane i to mogu da urade bez razmišljanja, kaže Gerard Gormley, profesor na Queen's Univerzitetu u Severnoj Irskoj.
0: Dnevni radio magazin.
1: U nastojanju da shvate šta se dešava pri procesu razlikovanja leve i desne strane, Gormley i njegove kolege su sproveli istraživanje nad studentima medicine gde su ispitali njihova iskustva u razlikovanju leve i desne strane. Pre svega u sebi morate da orijentišete desnu i levu stranu, kaže on. Ako se to ne dogodi automatski, neki učesnici su opisivali različite tehnike, kao što je razmišljanje o tome kojom rukom pišu ili sviraju gitaru. Za neke ljude to je tetovaža na telu ili piercing, kaže Gormley. Kada utvrđujete koja strana je nečija, leva ili desna, sljedeći korak je mentalno rotiranje sebe, tako da ste okrenuti u istom pravcu kao i druga osoba. Ako sam okrenut prema vama, moja leva ruka će biti nasuprot vašoj desnoj ruci. Ta ideja mentalnog rotiranja objekta dodaje dodatni stepen složenosti, kaže Gormley.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Most júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta Profivet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. Profivet veterinarska ambulanta.

0: 654 és Magyar Kanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024-4-876-660. Angrotech.
1: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete. Lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
2: Ez volt a

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024

Niko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, il ti je kroz glavu prošla.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dok je za neke ljude razlikovati levo i desno lako, kao i razlikovati gore i dole, značajna manjina, jedna od 6 osoba prema nedavnom istraživanju, bori se sa tom razlikom. Niko neće pogrešiti ako kaže da je nešto ispred ili iza, gore ili dole, kaže i Neke Vanderham, profesorka neuropsihologije na Univerzitetu u Holandiji. Ali razlikovanje leve i desne strane je nešto drugo, kaže ona. Stvar je u simetriji. Ako se okrenete, sve će biti na suprotnoj strani, a to je ono što zbunjuje. Razlikovanje leve i desne strane je zapravo prilično složen proces koji zahteva pamćenje, jezik, vizuelnu i prostornu obradu i mentalnu rotaciju. U stvari, istraživači tek počinju da shvataju šta se tačno dešava u našem mozgu kada to radimo i zašto je nekim ljudima mnogo lakše, a drugima predstavlja izazov.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Otprilike jedna od 10 osoba je levoruka. Studije o blizancima su pokazale da genetika igra važnu ulogu. Studija na Univerzitetu u Oksfordu nedavno je otkrila 4 regije u ljudskoj DNK koje izgleda da igraju važnu ulogu u određivanju da li je neko levoruk ili dešnjak. Utvrđeno je da oni koji su bili levoruki imaju mutacije u 4 gena koji kodiraju citoskelet tela. Skeniranje ljudi sa ovim mutacijama pokazalo je da je bela materija u njihovom mozgu imala drugačiju strukturu. Leva i desna strana mozga levorukih ljudi također su bile bolje povezane nego kod dešnjaka. Neki pojedinci mogu urođeno da razlikuju desnu od leve strane i to mogu da urade bez razmišljanja, kaže Gerard Gormley, profesor na Queen's Univerzitetu u Severnoj Irskoj.
0: Dnevni radiomagazin.
1: U nastojanju da shvate šta se dešava pri procesu razlikovanja leve i desne strane, Gormley i njegove kolege su sproveli istraživanje nad studentima medicine, gde su ispitali njihova iskustva u razlikovanju leve i desne strane. Pre svega u sebi morate da orijentišete desnu i levu stranu, kaže on. Ako se to ne dogodi automatski, neki učesnici su opisivali različite tehnike, kao što je razmišljanje o tome kojom rukom pišu ili sviraju gitaru. Za neke ljude to je tetovaža na telu ili piercing, kaže Gormley. Kada utvrđujete koja strana je nečija, leva ili desna, sledeći korak je mentalno rotiranje sebe, tako da ste okrenuti u istom pravcu kao i druga osoba. Ako sam okrenut prema vama, moja leva ruka će biti nasuprot vašoj desnoj ruci. Ta ideja mentalnog rotiranja objekta dodaje dodatni stepen složenosti, kaže Gormley.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Radio. Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, nisam esenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dok je za neke ljude razlikovati levo i desno lako, kao i razlikovati gore i dole, značajna manjina, jedna od 6 osoba prema nedavnom istraživanju, bori se sa tom razlikom. Niko neće pogrešiti ako kaže da je nešto ispred ili iza, gore ili dole, kaže i Neke Vanderham, profesorka neuropsihologije na Univerzitetu u Holandiji. Ali razlikovanje leve i desne strane je nešto drugo, kaže ona. Stvar je u simetriji. Ako se okrenete, sve će biti na suprotnoj strani, a to je ono što zbunjuje. Razlikovanje leve i desne strane je zapravo prilično složen proces koji zahteva pamćenje, jezik, vizuelnu i prostornu obradu i mentalnu rotaciju. U stvari, istraživači tek počinju da shvataju šta se tačno dešava u našem mozgu kada to radimo i zašto je nekim ljudima mnogo lakše, a drugima predstavlja izazov.
0: Dnevni radio magazin.
1: Otprilike jedna od 10 osoba je levoruka. Studije o blizancima su pokazale da genetika igra važnu ulogu. Studija na Univerzitetu u Oksfordu nedavno je otkrila 4 regije u ljudskoj DNK koje izgleda da igraju važnu ulogu u određivanju da li je neko levoruk ili dešnjak. Utvrđeno je da oni koji su bili levoruki imaju mutacije u 4 gena koji kodiraju citoskelet tela. Skeniranje ljudi sa ovim mutacijama pokazalo je da je bela materija u njihovom mozgu imala drugačiju strukturu. Leva i desna strana mozga levorukih ljudi također su bile bolje povezane nego kod dešnjaka. Neki pojedinci mogu urođeno da razlikuju desnu od leve strane i to mogu da urade bez razmišljanja, kaže Gerard Gormley, profesor na Queen's Univerzitetu u Severnoj Irskoj.
0: Dnevni radio magazin.
1: U nastojanju da shvate šta se dešava pri procesu razlikovanja leve i desne strane, Gormley i njegove kolege su sproveli istraživanje nad studentima medicine gde su ispitali njihova iskustva u razlikovanju leve i desne strane. Pre svega u sebi morate da orijentišete desnu i levu stranu, kaže on. Ako se to ne dogodi automatski, neki učesnici su opisivali različite tehnike, kao što je razmišljanje o tome kojom rukom pišu ili sviraju gitaru. Za neke ljude to je tetovaža na telu ili piercing, kaže Gormley. Kada utvrđujete koja strana je nečija, leva ili desna, sljedeći korak je mentalno rotiranje sebe, tako da ste okrenuti u istom pravcu kao i druga osoba. Ako sam okrenut prema vama, moja leva ruka će biti nasuprot vašoj desnoj ruci. Ta ideja mentalnog rotiranja objekta dodaje dodatni stepen složenosti, kaže Gormley.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.